Rabu 11.47 adan lohor. Sabarabun 47 ya. Beli pada anu ngeresahkan ke masjid terah kedah siap-siap ti ayun. Hek adan di masjid teh ulang adon hehehe. Lagu salah jengna saatus na mobil butut ayah bagja jeng cinta nyengake.

puasa we tuh bi mana daripada hese dahar mah pugu-pugu menang pahala ream di puasa ge. Ream ingin cenah puasa teh astagfirullahaladzim.